Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

Mam khas defal ni lu magal khasim yasin.

سبيل أئمة يا ملزاس لخير حمى وسليا.

حيث أقضي. هل يملك أفضل مدى من القصير؟

0: ak mbolam bureau bi ak ñim andal ñongi yok yeesal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaha mbake te koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: touba ci kanam
2: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkkub sell bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
3: وجل لاي مسكني توبا بات مثل اسمي بجاي خير من نبات
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: bi wa asna khadimihi wa man wala mbok yi kon ñu ñew ci sunu juroom bennelu bindu tay ci minanul baqi al qadim fi siratu shaykh al qadim radiyallahu anhu démb ñu ngi tolloon ci taxawoon ci bayit woowu Cheikh Mahmoudul Bachir doon leeral muy bayitu zahadani tuluu shamsin fi nadar ila nujuumi fi lsamaai walqamar ak di leeral maama yu xóot yi ci sëriñ bi junju di jublu ci bim demee ba yegg ci nag jan loog yonente bi salallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom loolu ni mu ko yóbbee tax mu wan gannaaw lépp lum jàppoon lu jiitu tax itam kàngam yam doon xool lu jiitu aka jaar ci ñoom ngir jëm ci moom ñooñu ñëpp mu xam na nag la doxoon diggam ak ñoom doxatu fa laneen moo fa war a dox léegi mu doon leeral itam junju yim junju wala jëfan baat yim jëfandikoo abbu ko sol ko maama yim ko sol muy baatub jant bim jëfandikoo jublu ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak baatub weer yim jëfandikoo jublu biddiw yim jëfandikoo jublu ci yonente yi jiitu woon salallahu alayhi wa sallam ak weer yim jëfandikoo jublu ci kutubu zaman tañ taxawoon ci fi mu wanee ne jarul guddal ndax li ma jublu woon rek mooy wan la lenn ci xóot-xóot yi ne ci biir am ay mbindam ak ay xam-xam yu xóot yi ko yàlla may yi nga xam ne ay mbindam li muy xóot-xóot boo ko doon gam-gam leeg xam-xam ya nekk ci dënnam day mel ne toq rek ci biir géej mu ne nag leer yi weer woowu muy tuddee xutbu zaman bi ak biddiw ya muy tuddee yonente yi mu ne la ndax leeru yonente yi yépp mi ngi jóge ci ak leeru waliw yi yépp ñu ngi ko tëbbe ci leeru yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci la bawoo daan ne moo tax mu tuddee yonente bi salallahu alayhi wa sallam fii ab jant ndax taxawaay boobu la taxaw daa di ci teg wax ne li tax mu jëfandikoo baatub jant itam mooy daf koo nirooleeg wala xooleeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam fii ci adduna ak feeñam fi wala boog ak sosoom ba ko sun borom bindee mbiram ba ni mu yexé fi mu yexi ba doonu bi yonent tej yonenté gi nga xamné nit dootuko doon gannaawamati mu né melokanu leral gogum yor ak melokanu leral wo mu yor diko tebbe lolo tax mu jëfëndiko baat bobu jublu ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ak jariñ gi mi jariñ tam jaami sun borom yi li fek aduna ngi dox ba kéro sun borom bi taxan jënd bi mu ne lolo tax mu tudde ko jamt lolo tax itam mu woyé ko ni waye wax na baatu jamt bi mu ko jëfëndiko ci ña xam grammaire arab liñ tuddi ma'arifa ak nakira daf ko def nakira moy daf ko ba wax rek ab jamt fenkuk ab jamt waxut fenkuk jamt bi waye fenkuk ab jamt rek la wax batay mu ne lolou it ab xoot xoota ngi ci lutax ndax ci waxe no arab mom waxe yep sax baat bo jefandiko budé yow mi wax ku mana wax nga amna lutax nga tan baat bi amna lutax nga bayyi benen baat wutale ko bi rawatina nak muy borom xam xam bu melni serigne bi rawatina muy nitu yalla ku melni mom nga xamne ay baatam daf koy tan wax nañ ko batay serigne touba radiyallahu anhu baat yi mi jefandiko da koy tan képp kuy yër am mbindam ba ko dégg baat yi muy jëfandikoo doo jël benn baat doo romb benn baat bamba baat bu ne danga ciy taxaw doo ko jàll ca ba ca des xool lan la am ci rapport digg ma ba ca des waaye baat boo jël rek wala baat boo taxawul rek mën naa tax la nga war a dégg doo ko mën a dégg ndax ay baatam da koy tànn benn baat bu mën a ñàkk ci wax ji doo am baat boo génn rek boko wutalon benen bu niroon sax jafé jafé day am ndax lim djublo wax baat bobu rek makoy attan ci barab bobu nana nakiral gogu mako nakiral da djublo djunju ne jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab jant la waye jant la bo xamne da melne ay jant la yu doon ben jant manam jant la bu fulu doon ay jant ndax amna benen jant bo xamne mom moy jantu bir ba ta moy liñ tuddé al haqiqa al muhammadiyya lolé nga xamne moy mbotum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di secretem bi nga xamne moy fenkat ci mbolem yi am lèr ci kaw suuf mo xam ab yaronte la wala malaaka la wala waliyu la lolé mom moy mbot magma waxin lu mel nonu motax neena mu waxe ko waxin bu mu ko waxe waxul rek jant bi waye da wax ne feñu ab jant ngir juñju ne jant la bo xamne jant bu fulu la don ay jant ngir ay tola yu wute yi nga xamne sun borom doxal nako ci mom sallallahu alayhi wasallam mu yem serigne bi nak lol ci waxin bi dal ne waye waxinu mata yem la ndax waxinu lim xote ak nim xelene waye nak sun borom mo mel nonu dama sun borom ci jëm mom mo mag magay gog moy seet luko sop ci ay xam xam mu yulli ko ci jaam bu ko sop ci dennu jaam bu ko sop ci biiru jaamam kon serigne bi weyel ci qasida gi serigne basiru na bimu ñewé ci harful ha harfu dha ci la waxé né zafirtu bil kitabi wal hadisi shakira man amara bit tahdisi ظفرني الوهاب بالقرآن والسنة الغراء بالعيان ظهر لي أن اعتصاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب ظهري إلى الله التجا من يومي هذا بدين لأجل يومي ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم ظللت عابدا خديما للرسول من عام عيسش إلى عام الرحيل منكت القرآن اك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سن بروم تبونا ما تي تبوك اوبيل ما تي بونت دافال ما تي ماي دافال ما تي جاغلي جوخ ما تي لنين ديغال لو بوكوت اك ديغال لي ما تي امون بوكون كو نييب ba tax ma diko jëfëndikoo waat ci anam gu bokkut ak bi ko ñëpp di jëfëndikoo muna waye lol nak yobema ma diko sante mom sunu borom tabaaraku ta'ala ci xewal gure gogum ma defal ci ñaar yoyu sante gi nak lutax moy ndax mom sunu borom mo digle ne wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith moy sa yu la yalla defale xewal ma nga sante xewal ga wax ko ba ñepp dekk neena motax ma diko sante ngir jëfé waat ndigalul wax xewal gogo ak feñal gogo daal di cey tek ne sunu borom mi nga xamne it moy maye tay may ab jam luko sop may na ma ci alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ab gis bu leer may gu leer gu fis go xamne dulu nebbu may go xamne guna jag guna ragne la ku xol man ko gis daal di cey doga tek ne nak ظهر لي أن اعتصاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب ليرنا ما ناني نك مي موي تي القران اك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولو موي نجوبغي لولو مو نجوبغي لول مو نجوبغي لغي نك بيدو متا تاولا دا امنا نيون دنجكو بوجو دوجال سي بونتو با مو دون واخ ديمبو ba ko dugal ci buntu ba ci firene kon kat serigne bi yeen li ngeen nek muy tasawuf ak nangam da ci nekkon waye dem na ba jamono mu gindeeku ci xamna kat li depo wut ak sunna mu won ko gannaaw da di fassene taxaw ci sunna da di bok ci lañu layal da na bayit wi mu waxal bopam ne wa harali an atisam bil kitab wa bi hadith mustafa huwa sawab waye batay dama waxon rek bayit wi tam mo yo jallon dem ñoyam ngir nga man ko deg xam lim djublo wax faw nga xam mom jëm ak dundum fan la jaar ca ngeel benam ba fim sobo yoonu gaay yalla yu bax yi ak lako jitu ba bim tolle ci way bayit wi contexte bim ko waye ak gannaaw mi tam li xewat lepp ba nim lako ak itam boole ci na xam aslafu bax ci waxi ni gaay yalla yi ak seeni doxil ak soppi ko yu wute ci am ak soppi ko yi ci amé tam lim leen di jural ak limi leen di yobbe ci buñu xol sen gannaaw wala sen dembu nañ koy jappé boba da nga xamné lim djublo wax ci bu doon degginu yow nitu ordinaire bi rek julitu ordinaire bi rek manam du melné du doon soppi ko go mëna wax né soppi ko la waye ci mom ak soppi ko la ba day tax mu melne yefi da yeesat ci mom ndax delu wat gannaaw gim delu wat gannaaw ak tuub gu yees gim tuubat digam ak boromam motax ba melne mbir mi lepp lu yeesat lay doonat ci karamam motax mu mata xamne li mu wax fi da dugg rek ci buntu lima waxon dem ci baye di ko wessu da dugg ci buntu tuub ak ci buntu cyant ci ñaari buntu yoy rek la dugg ci la koy waxe kon firi wut ne da dama dem ba ciag mu xamna lim nekkon du nonu mu derlu gannaaw tambale nak delu ci alquran ak sunna ni ko ñan ñi di waxe ak niñ koy degge dedet waye mom alquran ak sunna musu ci jox te lol ku xam xam ko xam xam ne ak dunna mom lepp alquran ak sunna la musu ci jox ci feñam ba nim genn aduna lol dong ci la ma sa ne li muy wax diko wané itam mé melna lu nekkuton ci alcorane ak sunna ba melna da ci tambalé nekkit lolou mu jëkkona nekkit alcorane ak sunna ju leer nañ ñila wayé mom tollu wayam bi soppiku motax buy wax muy waxé ni muy waxé lool rek la wayé doonul né da jappulum japputon di doga jappul yes ci waxeen lu melne aw doxeen wo xamne kat da waccio ñoon bay doga tege ci yoon wala da nekkon ci loox nak reer la won bay doga gindeeku wala da nekkon ci lu wute won ak sunna bay doga nekk ci sunna dedet ndax dama naan Seydou Touba mom lan la jappé sunna mom lu neexa xam la ku delu ci mbinam rek leg la nga xam lan la jappé sunna ku delu ci mbinam da nga xam aw bayita ngi ni ci tasawudu sigar muy téré bi ñëk ci buñuy jang ci buñuy jang téré xam xam yi bo ca démé léral nako ca ci anam gu lér nañ lu mu wax da wax né ashkuruhu wajada bit tawhid wa akhawayhi sunnatal wahidi wala sunnatil wahidi di sante sunu borom tabaaraku ta'ala wax né ma ngi sante yalla ci baaxé gim ñu baaxé tawhid ak ñaari mbokam ya moy fiqh ak tasawuf ndax téré bi lim ci jangale lepp moy iman islam ihsan iman islam ihsan iman xam xam biko jangale moy xam xamu tawhid islam xam xam biko jangale moy xam xamu fiqh ihsan xam xam biko jangale moy xam xamu tasawuf mune ashkuruhu wa jarabi tawhid wa akhawayhi muy al fiqh wa tasawuf sunnatal wahid wala sunnatil wahid legi bone sunnatal wahid moy da nek hal ci akhawayhi wala nga ne sunnatil wahid mu nek badal ci ñom bu mu ci mëna doon lan lay wone moy na kon mom lim japp ne buñ waxe sunna deug deug moy sunna moy ñetti xam xam yi wala ñetti mbir yi ak xam xam yu koy jangale bo len bolé mom lañu tuddé sunna ta moy iman islam ihsan te lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko waxon ci hadith sayyidina jibril bako sayyidina jibril di laaj ngëm wala diiné ji liko teunk lepp bimu ko tonto ci ñett yoy la ko tonto iman islam ihsan iman tawhid moko jangale xam xam biñu tudde tawhid moy gestu iman ak diko jangale ak lu taaju islam xam xam bi koy gestu diko jangale moy xam xamu fiqh ihsan xam xam bi koy gestu jangale moy xam xamu tasawuf legi nak mom serigne bi foko fek ci bi min mi ngi tudde ñatt yoyu mu wax fi nak ne kon ñatt yoyu moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon moy serigne bi mom da japp ne lim gëm moy tasawuf ben la ci ñetti xaj yi nga xamne ñoo composer wu doon sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam tasawuf doonul luñ nane da deppok sunna waye da bokku ci bir sunna manam mom loolu la gëm tasawuf doonul luñ nane deppona sunna ak nangam dedet waye da doon ab xaj ci bir sunna mom loolu la gëm moy yi composer sunna ñatt la lepp boko dajale ak xam xam yek yep boko dajalaté ci ñett yoy lay delu ñett yoy nak xaj bu mujju ba nak moy tasawuf wala moy xam xam diko jangale mom li la gëm kon kep ku japp ne da amone gis gis yo xam da ca mujju delu gannaaw moy yow ya xamut am bindam ya xamut ay waxinam waye bo xamé xamné lam nekkon musu ci jog lam nekkon musu ci jog lam jappone musu ko ba loolu japp ta tazawudu sigar gannaaw khasida gi lu yagla ko talif tazawudu sigar gannaaw geejgi la ko talif gannaaw geejgi la talif tazawudu sigar yenen khasida yim fi talifat gannaaw gi yeppit bo ca deme lola tay nek bir tazawudu sigar bobu bo ca deme ba ca ak tazawudu shuban da ngay gis ne ñetti xaj la def tere bi xaj bi jangale iman xaj bi jangale islam xaj bi jangale ihsan bo demé ca tasawudu shuban xaj ba jangale ihsan bo ca demé da leral nañ ñene li moy tasawuf waaw wa man yakhud bahra alhaqiqati bila fulk wa man yakhud bahra alhaqiqati bila fulk ash-shari'ati fa humquhu jala haqiqa moy tasawuf mu jax kon lolu lu leral nañ la ci mbiram mu dal ci tegné ظهري إلى الله التجا من يومي هذا بدين لأجل يومي لدوري بسوب تاينك با بسبا ما يدجاك سانا بروم سكن دي كنا چي نار يمي القرآن السنة غير دقمال سانا بروم تبارك وتعالى تدوتو ما چي دلو غنا بفاو دادي چي تكني تبب جامبو خامني japp na ci geneen boom wala bepp jam bo xamne japp ci moyut ci boom gu deugar gi nga xamne du dog du yolom bepp jam bu ci japput togn na bopam ta bis dana ñew itam mu xamne togn na bopam tek ca nak ne zalaltu abidan khadiman lirrasul min aami ashatin ila aami rahim liko dore ci atum ren mi di atum aishash muy 1311 muy junnek atum junni ak ñetti témer fuk ak ben ci gadda ak yantu sallallahu alaihi wasallam tolok wara tolok atum 1894 muna li tambale ci atum ren mi ba karaw may wuji sama borom tabaraka taala lima fasiyene ne te duma ci jog mukk moy don jaamu bi yalla bu koy jaamu mom rek te diko wetal ci anam ga gëna kawé waye don liggey katu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo xamne amatuma kumay liggeyal wala kumay farale sab liggey kudul mom sallallahu alaihi wasallam beyd wi ci mujju gi moy amur rahim amna ci ay gesukan ño xamne firé nañ ko wonen filin waxana ku xol ak contexte waxe ñu da nga xamne kon njumta amna ndax dañ ko firé na amur rahim moy at mami genna aduna dedet dañ ko firé ne moy atum at mami dem ci tukki bi ok at mami dem ci tukki geej gi dedet waye fi ar rahim xamna ne ci la ko arab da lay firi deug la ak dem ni dem gu physique gi ni di dem joge barab dem barab waye dañ ko wax itam djublu ci muy firi genn aduna fi nak ko xol bay di ko jito yese top da nga xamne genn aduna ga lay firi waye djublu wut demu geej gi dedet ndax li mu faso sobu ta faso way dang na ci na du ci jog du lumi don lo xam da cey nek ñetti at ñenti at ba dedet waye lumi waye la gëru dundam lo xam do tu jog mako banim ñewé neena ci harfu qaf ci qasida ga ci la waxe bayiti kitabu rabbi ya ghada anisi min ba'di kawni mustafa ra'isi karamati wa mafkhari wa jahi kitabu rabbi wa rasulullah waxne teref sama borom bi dal gannaaw bama jappé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy sama kilifa waxon na dembu kilifa gi gan kiliftef lay wax waxul kiliftef ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gim don kilifa ci julit ñepp dedet ndax kilifa kiliftef gogum mom xawta jara wax ndax ñepp ko bokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte ñepp la ñepp julit ñepp ko bokk muy seenu yaronte ñiko nangul ñepp waye kilifa gi kilifa gu jago tax muy wax moy lima don wax dem ci gannaaw bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doone bi yaronte nim ko doone ci ñepp da dox ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mujju doon ab serignam lol nak manen mbir la mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon sa serign mom lanen la lolou mom lanen la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba ya fekkante won ñom jamonoom di dund ak mom sax ci jamonoom deug na ñom ñepp seenu yonent la won waye du won serignum ñepp amna ci nak ño xamne demon nañ ba am maqama mu don seen serign di jëflante ak ñom jëflante serignakup talibé lolu jëflante bu jago la moy am nañ lanen luñ am ci mom sallallahu alayhi wasallam lu bokku tak li mbolo mepp am ci mom lolu lanen la mu tek ci ne sama tedd nga sama daraja buma don ndamuy limay ndamo len la moy teref sun borom bi tabaraka taala ak yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seigne basiru tek ci na nak gannaaw wax ju am solo ju leer ji nak ndax nit war na mëna amati ben sik sakka ci wolbeuti ko gi nga xamne amna ci mbiram am ci doxinam yegg ca dayo ba gëna kawé ci dayo bu ab jam mëna yegg ci deugmal borom tabaraka taala ak deugal digam ak borom tabaraka taala nana bo ñewé ci harful qaf ci qasida ga tala waxe ta baytu qallaba qalbi limtidahi ahmada wa artaji bihi shifa min kulli da qulibatil khidmatu nahwa al mujtaba wa dhaka faqam al ard dhahaba waxna kat sunu borom da wulbat sap xol genn ko ci lepp jeme ko ci lam rek moy tag yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam moy sama yitte fi ne ko dama ci lanen dal na ta tag gogu makoy tag mom sallallahu alaihi wasallam ci la yaakaare mu doon saafara ci man ci lépp luy xeetu jàngoro, mooy mboolem luy jàngoroy xol yi ak yi téye ni diggam ak boromam ak li koy wàññi lépp mu saafaral ma ko, ragg ko ci man bum sa wecc. Teg ca ne liggéey bi itam bi ma doon def doon ko jaare ci ay gars yu yàlla yu baax ngir ñu jokkale ma ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waxoon na ci bi yàlla bay lu ma jàngoon barkat démb, ha inna nil yawma mubayi'un laka wa khadimun la tahrimanni fadlaka, ba muy toll ci di tudde boppam liggéeykatu Cheikh Abdou Khat Jilani radiallahu anhu, wax ko ci bay doo mu leer nañ. Mu ne nag léegi nag liggéey bi wëlbati nañ ko, jëme ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek direct, jaaratul ci kennati, moom rek laa ko seqal léegi, man la ak moom kar kenn doxatul ci liggéey bi. Mu ne ta nag liggéey boobu de liggéey la boo xam ne faaqa mil al ardi dahaba, buñ ko doon mën a wane ci dayoog tolluwaay ak solo sum am ba di ko natt ci nattukaay yi rëy ci nit ñi. Nattukaay bi gën a rëy ci nit ñi mooy suuf si bu feesoon dell ak wurus, loolu nattukaay bu rëy la ci lu am solo ci doomu aadama ak luy wane moomeel gu rëy. Mu ne nag loola la muy niru niru lu rëy, liggéey bii may liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp doole loola fuuf raw ko, tolloowuñ sax bañ leen di mandaxe. Kon loolu mooy bëy bi nga xam ne indi na ko ci buntu boobu ci wax yi nga xam ne wàllu boobu. Mu daal di ciy teg nag daal di wane na kon mbiram daal lépp a soppiku, lépp a wëlbatiku, lépp aw doxinam lépp a ma wëlbatiku daal la koy la ko wan. Mu ne bu jëkkoon daa amoon yitte lool ci Sëriñ si daan tarbiye nit ñee ka soob nit ñi ci yoonu yàlla, ba daan leen wër di leen siyaare jeeka seeti ak di sàkkoo dollikoo ci ñoom, ñam ca fekk ñuy dund mu jëflanteeg ñoom. Lum leen mën a laaj ci ay tur yàlla ki wérd ak ijaaza ci seeni wérd mu leen ko laaj ñu def ko jox, lum mën a jëflanteeg ñoom ci wàllu yàlla mu di ko def. Ñam fekkoon ñu génn àdduna mu ziare seeni bàmmeel, ñaanal leen ñaan yàlla ci seeni barke itam tëbbulu ci ñoom. La fa desoon itam ci seeni jaboot mu jëflante ak ñoom ci jëflante bu rafet ngir seen waajur yooye ak seen maam yooyee ak seen Sëriñ Sosee. Léegi nag gannaaw bi li amee nag ak soppi ko daan nay am, léegi ak jubuloom wëlbati na ko, léegi mi ngi ko jëmale ci njëndi xam-xam yi ak borom xam-xam yi. Léegi daal yitteem doonatut di wër ak seeti ay nit yàlla yoo xam ne dañ doon soobee ci yoonu yàlla ak di xencu seeni jeexit déedéet, ndax léegi moom yegg na ca dayo boo xam ne loola amalatu ko njariñ, te defati ko sax ñàkk teggin lay doon diggam ak borom tabaraka taala, dootu ko sañ. Kon léegi mu wëlbati nag jubluwaay bi jëmee ko ci néegi xam-xam yi, néegi yañ xamee woon xam-xam, wala kër yañ xamee woon xam-xam, wala njaboot yañ xamee woon xam-xam, mu jëmee yitteem léegi ci ñoom di leen gëstu ak a jëflanteeg ñoom ak a demlanteeg ñoom ak di leen siyaare ji ñam ca mën a siyaare, di jokkoog borom xam-xam yam mën a jokkool. Ngir lan? Ngir dundal xam-xam ak it màggal ñooñ xam-xam ak wane seen dayo ak yëkkati leen. Teewut nag Sëriñ Soosee nga xam ne ñoo doon Sëriñ sa doon soobee ca yoon wa, la mu wéy di jëflanteeg ñoom ak seen njaboot mooy teral leen waxtu wu ne ak defal leen kem kattanam waxtu wu ne ak itam di leen wormaal nag dayob kattanam ak sàmm kóllëre gi doxoon diggam ak ñoom, du ko dog mukk du ko wàññi mukk itam. Waaye yitte moom nekkatul foofa. Lu tax sàmm googu kóllëre googu awarma jooju ak teral googu ak warma jooju? Mu ne mooy ndax digle gi l'islam digle soppante ci yàlla ak seetante ak nemmikonte ci yoonu yàlla. Ni mu ñëwee ci xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sunu borom tabaraka wa taala jëm waxal boppam ne wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirin ñi nga xamne dañuy soppante ta man rek ka tax ñuy soppante soppante wuñ ngir alal soppante wuñ ngir aduna waye sama jëm rek ka tax ñuy soppante neena ñooñu dama len di soppal sama bop man yalla ñi nga xamne dañuy nemmi konté ak sétanté ta darra taxut ci aduna ludul sama jëm rek ka tax neena ñooñu tam dama len di soppal sama bop man sunu man tabarak man yalla tabarak taala murad ne andak nak ne ko ne xam na ne nitutam lam askano day tax mom haq juñ wara samontel ngir daraja ak tollu wayu lam askano da di wax ne nitu yalla ku mag di borom xam bu mag ku ñu wax cheikh ahmed zarouk ci ñu yag ñala yagul lool waye jitu na señ bi ab dir ko señ bi fonkon la fonkon lool itam yeur ay mbindam ak di ci faral di delu ak la ci ene mbindam di tuddu ay waxam cheikh ahmed zarouk neena da waxon ci terem bobé di qawaid at-tasawuf waxne askano ci dara sayu nit askano ci mbir rek wala mu askano ci jëm day wonane mbir momé mu askano wala jëm jojé mu askano lu reey la lu mag la ci xolam mom nit ki mune lolu motax képp ko xamné dafa askano ci sunu borom tabaaraku ta'ala ak anam gum ci mëna askano lolu mo waral mu yello ñu war ko warmal war ko magal ndax jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala ju mag gi nga xamne mom la askano ta moy ne kon lu mag la ci xolam lu reey la ci xolam gannaaw mag na ci xolam reey na ci xolam nak war nañ ko warmal ñun war nañ ko magal ngir sun borom tabaaraku ta'ala mu mag momay reey ci xolam ta mag ci xolam mu daal di wax ne warma jojje nak li fek mom waja defut lu koy dindi dako yello li fek defut lu koy dindi nak moy da dem bu wute ak digelu sun borom tabaaraku ta'ala wute gu fess gu leer nañ sa yu wute nak wute gu leer gu fess gu leer nañ ak digelu sun borom yi boba nak lañu boole won ak mom boole tuñu ak mom ndax sun borom mañ boole won ak mom sala mel la safan ba fa tambale nek mo fa tambale nek motax mu ne kon day jaadu di samonté ak askano ak lam yello ci haq lepp ñu di ko jox mu ne ta al imam al junayd momit ku mané sax ñepp xam imam junayd mom lañu tuddé kilifa kurelu nit yalla yi sayyidu taifa mom lañu tuddé kilifa kurelu nit yalla yi nit yalla yu bax yi nga xam yépp tambalé ko cheikh abdou khad jilani ba ci cheikhul khadim radiyallahu anhum ajma'in ñom ñepp da ngay gis ñuy tuddu al imam junayd ci seen mbind diko tag diko di wone waccu way bu ko yalla jox ndax yoon wi di yoonu tasawuf sosugo yoonu tasawuf waxon nañ ko fi ci gannaaw ca bindé ca adé ca gannaaw yoonu tasawuf lepp li ci wër lepp te doonul lu ci nit doli waye lu wër la ci ciosanu la lepp ci dundin yoonu tabaari sallallahu alayhi wasallam la joge ak dundin sahabaam ya motax ma wax la legi na la bu du luñ naam da deppo nak sunna waye ab xaj la ci bir sunna du luñ nan deppo na sunna dedet ab xaj la ci bir sunna daf cey bok ab xaj la ci ndax moy ihsan bañ te ihsan ku na xam na mo ñettelu xaj ci ñaari xaj ko jitu mu iman ak islam mom imamul junayd nak dafa am kuko lajoon ab laaj mu am tontu bu ko tontu bo xana day firndel ak deggal li moy da am ku gis mu yor ak kurus ci loxom koko nako ah wa yow ak fi la yalla tollo la kay yow mom yow de xana nak xana woroto soxla yor kurus li tax mu di ko wax moy kurus dañ ko yor ngir tuddu yalla yow mi nek ci yoon wi te yegg go fenn fi tuddu yalla ci salam mi dang koy barel ngir lam ngir bëgg muy sax ci sa xol ba sa xol yewu go xamne bu ci xasse yegg day mujju mom xol bi jëm di tuddu yalla sa dootu ko ba lool nak da yombul loolu ma waram nga diko tuddu ci lamin ni diko baril ñun la ko baril lo ndax bu yagge ba yagg da nga mujju boy tambali tewlu du la yomb waye bu yagge ba yagg da ngay dem ba tewlu di am nga diko mos dank dank ba dema ba tewlu sax ak yow tewlu bu sax ak yow da nga dema dem ba yegg fo xamne tewlu gogu moy yeesa xol yego xamne bu xass xol xasse na fajjat yow goga xol bi ci jëm mom day saxo tambali di tuddu yalla go xamne dootu dogog mom jenn jamono da xamne dooto yam ci tuddu yalla ak lamiñ waye sa xol moy tuddu yalla dem ba yegg fof même bu saw lamiñ tuddu yalla sax sa xol ang koy tuddu mom waxtu nek moy sa xol ang ci yalla te dootu jog jenn jamono loy mu tuddu yalla xol deug ak diko magal mu won ko ne ko nak yow mom fofa tollu nga fa xana kon waruto soxla yow yoroti krus neena bim ko waxe al imam al junayd nako ah yoon wo xamne day ci la jaar ba yegg sa borom bëgguma takale ko ak yoon wo wa yoon wo xamne ci la jaar ba yegg sa borom ba am ci lam am bëgguma mukk di tagale ko ak yoon wo wa muy tontu bu am solo Seigne Bassirou daal ci leral daal ne fofu nak man na xamne doonul ne kurus moy yoon wi dedet waye da doon ab jumtukaay ci jumtukaay yoon wi kurus du ne moy yoon yalla da kurus mo ab jumtukaay la rek waye da doon ab jumtukaay ci jumtukaay yoon yalla yi da bokku ci yiñ jëfëndiko ci jaar ci yoon yalla wi ngir bëc ca yegg fa ci mëna yegg lool la nana bokku gogum bokku nak ci jumtukaay yoon wi motax mu am worma jo xamne juñ ko wara samal la ak teggi ñuñ ko wara samal lolo tax mo am ko kon lolu moy li al imam al junayd jublo tontu waji ci lolu mu ko wax moy ne kurus kat jëmuj rek mom taxul mo am solo ndax ay bant la ki ay xeer wala ay xor wala yoy rek waye nak fiñ koy jëfëndiko motax ndax tuddu yalla motax ñu diko jëfëndiko dañ koy dimbaliko ci yoonu yalla ndax ku ne xam na ne ki yor kurus xelam di nekk ci tuddu yalla lu bari dana ko yomb lepp ci ñun nak dama yegguñ ci yenn yegguway yi bu sun loxo takaliko kurus rek ngir sun xel di nekk ci tuddu yalla man na jafé lolu mo waral sax ñu bari diko takko ba fo leen fekk ñu yor ko ñen ñi deggut diko firé na neen fekk du nonu tay sax nit ki yow da nga wara am waru garu rafetal njort ci mom ab julit mom lo gis mu diko def ci luy nuru lu yiw rafetal njort ci mom waxuma la nak nga diko jema firitiru nu ñaaw waxane amo fenn foko rek diw kurusi mi yoron jissal rek tax ak nangam wala day wone wok day li dedet rafetal njort rek ci lamuy def day tuddu yalla ko tax di yor ak bëgg di fatale ko tuddu yalla bañ koy fatte bañ ja tagok mom lu bari motax mu diko yor te lolu lu wër la ne ku yor kurus di taxo mom lu bari tuddu yalla lu bari dan la yomb lool te tuddu yalla lu bari mom ku ne xam na ne ci ndigali diine yi gëna mag la bok lool kenn wërante wu alcorane da ko wax ba tay kon mu ne lolo tax imamul junayd di wax joju mu wax mu ne waye itam ci soppi gogu am nga xam ne wax na la lim la ci wax ci jubluwaay yu njëkk yaag jubluwaay yu yees yi am mu ne waaye ni ko noonu it ci njël ba nit lim daan tarbiya mooy awraad yi léegi nag ak soppiko daa tàmbale am diggante bii nga xamante ne ci la sëñ bi soppi gii te yëgg démaatagut fa mu jëmaat nga xam ne am diggante jaaraat na fi léegi nee na nag tarbiya gi jaareetu ko ci joxe ay wërd déedéet waaye léegi mi ngi koy jaaree ci taxawal ndigali lislaam yi muy julli yeeg koor yeeg naafile yeeg yi caaju ak saxoo tuddu yàlla tabaraka wa taala ak saxoo fàttelente ci yàlla loolu la def léegi muy jumtukaay tarbiya bi doonu tud léegi jël ay wërd di ko joxe déedéet loolu nag moo doon jël benn ga ndax moom jëm booba ca loolu la tolloon foofu la nekkoon waaye ci diggant bii nag daadaa di jëlaat nag waneen yoon gannaaw ba nga xam ne soppi gi am na motax ngeen di deg ci jamono joju mu nekké Touba bokkon na ci yim daan jëfëndiko ci terbiya gi moy di tuddlo nit ñi yalla sikkar siñ daan def nga xamne waxtu julli wu ma sa jot buñ julle ba selmal mom serigne bi mo koy debbe ñu sikkar la ilaha illallah ju kawé lañu wax ju deugër wax ko ab dir ba seeni xol yek ko ñu doga tasaro ba wone waxtu julli jotati non la ko daan defale bopam lolu ñu bare bare ci mag ñi fekke won jamono ay Touba ja natal nañ lolu mu wax ne kon non la mbir mi demé ci soppiku gi daad na waye ci walu talif yi tam xam ngeen ne lu jitu won talif yi mu don talif mi ngi ko jëme won ci leral ak wané xam xam sharia yi ci loolu la jëmon leral ak wané xam xam sharia yi jangale ko nena gannaaw bi sopp gi amé nak sopp ko gogu itam jeexetal na sopp feñ na yit ci bir talif yi itam manam legi ci gan anam lay talif da di sopp ko wat kon moy sopp ko gi lu reey la Serigne Touba lo xamne da feñ ci leppam bayiwut genn wet ci caw doxinam ak dundam talif yi sax daf ko dafa soppiku nena legi ci gan wet lay talif fan la talif yi jëm neena legi talif yaangi jëm ci yematut ci jangale rek sharia ak xamle ko ni rek waye legi da jëm ci jangale nak sharia joju ak ndigal yam lambo ak melokan yami diglé ak yami wote nan la nit ki di fexé ba deggu ko deggu gu wër ba nopi itam jëfé ko melawo melokan itam jëmmal ko fofu la jëm legi kon legui jëmatul ci di wax ay théorie waye da jëm legui ci di wax nit ki numuy def ba nim wara mel mu mel ni li yalla bëgg mu nekk ci mom nekk ci mom numuy def ba nekk ci mom fi sun borom bëgg mu dem fa ak lim bëgg mu doon ko nan lay fexé ba doon loola legui fofu la talif yi jëm legui inshallah taala lool da na gëna leer inshallah taala suba ak jamm bu ñëgé ci bindu fokal bu kaw mu daldi wax ne ndax téré jitu won mom da don jangale sharia lepp rek ci anam gu yaatu anam gi nak mom legi doxine wi la ci doxé ta moy fexé ba nit ki du yam ci xamuk kesse waye da koy wan nan la wara mel mu man ko melowo ak nan la wara doxé mu man ko doxé mu ne waye walu jëflantina mi tam ak ñim jamonontel ba tay dafa soppiku neena lu jitu won da ñim bokkon jamono da dan jëflanté ak ñom jëflantenu liñ tudde mudarat moy daan mudarante ak ñom moy wolof doye masla rek masla da dan masla ak ñom ak di fexé bay di sedd seeni yeg yeg ak seeni gis gis diko bayyi xel manam doxenu nit dal da don doxé ak ñom doxenu nit nak ni ta moy ni ni nit ku ku nit ku nitu ko ordinaire ku bax ni mo ra doxé ak moromi jamam di bayyi xel seeni yeg yeg ak seeni gis gis ak yoyu ci ni mi doxé ak ñom nga xamné man na fekk sax mbir mo xamne wuru ca sedd merum kenn mu cey sedd senu mer ak lo xamne wuru ca sedd mbegum kenn mu cey sedd senu mbeg neena legi nak gannaaw soppi gi nak doxene waaye daada di soppi ko legi fan la jëm legi mom masla tutu ta kenn mu daarate tutu ta kenn itam legi mom ci deug gu leer nañ rek lay dox ak kum mana don ak ko mana don nak ci kaw suuf tayit deug gu nu mana dem rek non la cey dox ak yow deug wextal go xamne du ca ñeblu dara du ca masla dara du ca lemes lemesal dara itam fa sharia wax dal ñu jaar fa nono la cey jaara rek ci lul ben masla mo xam lola ci kum wara sopp la wala kum wara won gannaaw la ak lu meuna doon rek non la ci doxé yow du ca masla du ca lemma du ca masla wuxuma la nak mu ci def mudahana mom yasbillah moy tapale di wané lo gëmut di won nit ki lo gëmut lolu mom xel xalatuko neena doxine wowo nak kiko ñëk feñal ci mom nga xana mom mo feñal doxine wowo ci la jaaré ba feñ neena moy borom xam xamu kadior ba ki nga xamne mo doon atté kat bu mag ba muy qadi ma jaxate kala radiyallahu anhu mi nga xamne ku yalla may la xereñ lol ci xam xam ak xéti fanni xam xam yi neena da yoni won ci serigne bi ab talibem ci jamono joju nga xamne bobu serigne bangi touba ci ab teju bu mu teju won neena mu yoni won ben talibem ci serigne bi neena talibem nak ku yalla baxé la mu doon nit ku yiw doon itam nit ku amum xel lol ta rafet lako mi ngi tudon Abdoulaye Niam Abdoulaye Niam neena fekk bawu ma jaxata da am ay aajo yum aajo won yonne ko ci yonne nak dongam bobu ci serigne bi ngir mo jotliko aajom joju mu am aajo jere mbiri aduna la neena bi dongo bi ñewé ba yalla dogal mu gis serigne bi neena bi mu ko gisé bi wax ak mom la wax mom ba nopi neena serigne bi da ko tontu lu gaaw ta gatt ta leer lo xamné ak ñak jotom def ca feñ neeku fa di masla ka jamante yu gudde ka luy jël temps ndax amu jot gogu du fi nek itam di wër wëra ka di masla ci lu mënut ak yoy yépp du ko def wax ju direct ju gatt te teŋku ta masala la ci li bëgg wax la koy wax li mëna nek mu wax ko li muñu nek mu wax ko neena non la wax non la jëflante ak mom ci anam gu gaaw go xamne wax ju gatt la jotaay bu gatt ci la wax ak mom lami sakku la ca mëna né mu wax mu nangu ko wax ko fa saasa la muñu tane muñu ko li muñu tane mu jeex neeku fa di masla ak wër wëreel señ basiru néna mom Abdoulaye Niam ci jëm moma netti néna moma netti jotaay ba doxon di gëm ak señ ba ak na señ ba waxe mom néna moma netti bopam wax ma néma bama fa ñëwé tok na fa lu yagg mënuma gisé ak mom néna nama taman lol rek moy lima jikko na jaxal ndax man wax deug yalla baxuma dem ci buntu ben kilifa difa yag waaw ndax dongam kilifa la te ab yonen kuñ yoni ku ne dara jey kala yoni nga yame te mom ma jaxate mo don kilifa gi ko don yoni mi ngi manatay nga ne rek bekk neegu seigne muntaha ba seuss ci mom rek koku du dem ci ben buntu difa taxaw ñaari waxtu fum dem buñu xamna mo fi yex rek fa saasa de dal di gisee neena man baxuma wona taxaw yegg ci ben buntu kilifa difa yag du buntu borom xam xam du buntu ngor borom xam xam yi ca jamono jojo kuma ma sa dem ci sa buntu fa sa salaale da di gis wax ak yow lamay wax ak yow ndax ma jaxate ma yonne ta bobu moy kilifa borom xam xam yep kon kuma yonne day gaw neena bur yi ca jamono jojo buri kadior yi ak seeni dayo ak seeni daraja yep amul kenn kumay wala buri bawol yi kumay taxaw ci buntu lu yag ndax kima yonne tax neena bama deme señ bi nak la jitu moy dama fa yag lol do ko meuna gis bama deya ba gis ko itam neena lama jaaxalat ñaarelu jaaxal bu moy gisane señ bi dal ci bimu waxtaan ak man waxtaanut ak man waxtaane ku fireeku waxtaanut ak man waxtaane ku fireeku te jappon naane buma gisse lamuy jëk def ak man moy dana kaf ak man xawa waxi masla tuti ndax kima yonne nangam waye gis na lolé famut bimu gisé ak man rek da wax ak man direct rek ci lima taxaw jot nek fa di masla jamante bu gudd ak nek jenen neema bima ko waxé aajo ji mama qadi ma jaxate yonni ci momit neena fa saasa daada di wax ak man li wax ak man da taggo ak man yewuma fi saasi mu jeex bayuma may tok non rek jëmale fuma neex da wax ak man li wax ak man mopi ci daadi ma yewu mu jeex neena lol nak dis ci man lol nak wax deug yalla ndax tam ma lolou neena dis na ci man ba tax mom señ bi jëmum ak niko yalla maye ak yewo ko ñaw ba bu jakarlo ak nit day mëna jang ci kanamam li ci xolam neena taxna señ bi jëm xamna ci man nekat ni mu jëflante ak man xawna metti ci man yegg na ko dal jëflante bi dis na ci man neena tax señ bi jëm mo daal di ma waaw

به وأثناء خدمه ومن وراء كوكو نكو آه وا يو أك فيلا يالا تولو لكي يو موم يو دي خنا نك خنا وروتو سخلا يور كروس li tax mu di ko wax mooy kurus dañ ko yor ngir tudd yàlla yow mi nekk ci yoon wi te yëggagoo fenn fi tudd yàlla ci sa làmmiñ da nga koy bareel ngir lan ngir bëgg muy sax ci sab xol ba sab xol yewu goo xam ne bu ci xasee yegg day mujj moom xol bi jëm di tudd yàlla te dootu ko baax loolu nag daa yombul loolu moo waral nga di ko tudd ci sa làmmiñ ñi di ko baril ñun la ko bariloo ndax bu yàggee ba yàgg da nga mujj booy tàmbali teewlu du la yomb waaye bu yàggee ba yàgg da ngay dem ba teewlu di am nga di ko mos ndànk-ndànk ba dema ba teewlu sax ak yow teewlu bu saxee ak yow dana dema dem ba yegg foo xam ne teewlu googu mooy yee sa xol yee goo xam ne bu xas xol xasee na fajjat yewu googa xol bi ci jëmm moom day saxoo tàmbali di tudd yàlla goo xam ne dootu dog googu moom jenn jamono nga xam ne dootoo yam ci tudd yàlla ak làmmiñ waaye sab xol mooy tudd yàlla dem ba yegg foofu même bu saw làmmiñ tuddul yàlla sax sab xol am koy tudd moom waxtu wu nekk mooy sa xol am ci yàlla te dootu jóg jenn jamono loolu mu tudd yàlla xol dëgg ak di ko màggal mu wan ko ne ko nag yow moom fa toll nga fa xanaa kon waratoo soxla yow yorati kurus nee na bi mu ko waxee alimamul junayd ne ko ah yoon woo xam ne day calaa jaar ba yegg ci saa borom bëggumaa tàqale koog yoon woowa yoon woo xam ne ca laa jaar ba yegg ci saa borom ba am ca la ma am bugguma mukk di tàggalikoog yoon woowa muy tont bu am solo sëñ Bachirou daal di ci leeral daal ne foofu nag mat naa xam ne doonul ne kurus mooy yoon wi déedéet waaye daa doon ab jumtukaay ci jumtukaay yoon wi kurus du ne mooy yoonu yàlla ndax kurus moom ab jumtukaay la rek waaye daa doon ab jumtukaay ci jumtukaay yoonu yàlla yi daa bokk ci yi ñu jëfandikoo ci jaar ci yoonu yàlla wi ngir bëgg caa yegg fa nga ci mën a yegg loolu la nee na bokk googu mu bokk nag ci jumtukaay yoon wi moo tax mu am warma joo xam ne juñ ko war a sàmmal la ak teggi ñuñ ko war a sàmmal looloo tax mu am ko kon loolu mooy li alimamul junayd di jubloo tontu waa ji ci loolu mu ko wax mooy ne kurus kat jëmm ji rek moom taxul mu am solo ndax ay bant laa ki ay xeer wala ay xoor wala yooyu rek waaye nag fiñ koy jëfandikoo moo tax ndax tudd yàlla moo tax ñu di ko jëfandikoo dañ koy dimbandikoo ci yoonu yàlla ndax ku ne xam na ne ki yor kurus xelam di nekk ci tudd yàlla lu bari dana ko yomb li ëpp ci ñun nag bu danaa yëgguñ ci yenn yegguwaay yi bu suñ loxo taqalikoo kurus rek ngir suñ xel di nekk ci tudd yàlla mën naa jafe loolu moo waral sax ñu bari di ko taqoo ba foo leen fekk ñu yor ko ñenn ñi déggut di ko firee na neen fekk du noonu tey sax nit ki yow da ngaa war a am waru garu rafet njort ci moom ab julit moom loo gis mu di ko def ci luy nuru lu yiw rafetal njort ci moom waxuma laa nag nga di ko jéem a firipirinu ñaaw woo xam ne ëmmoo fenn foog rek diw kurus yi mu yor nji sal rek a tax ak nangam wala day wane woog day lii de déedéet rafetal njort rek calamuy def day tudd yàlla ko ko tax di yor ak bëgg di fàttali ko tudd yàlla bañ koy fàttee bañ di tàggoo moom lu bari moo tax mu di ko yor te loolu lu wér la ne ku yor kurus di taxoo moom lu bari tudd yàlla lu bari dan la yomb lool te tudd yàlla lu bari moom ku ne xam na ne ci ndigali diine yi gën a mag la bokk loolu kenn wérantiwu ko alxuraan da koo wax ba tey kon mu ne looloo tax imamul junayd di wax jooju mu wax mu ne waaye itam ci soppi googu am nga xam ne wax na la lim la ci wax ci jubluwaay yu njëkk yaag jubluwaay

خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

لقواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7 000 francs buñu dajale million yi 7 000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33

0: 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureujeuf fi borom Touba
1: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ila kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
2: oqaa

يوم عرضت الوطن في السماء.

I'm gonna

Allah'a emanet olun.

0: بنو اف ام 106.0.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي جيتلتي نيوبيك زياري صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى ديكو نيانال يالا ياغال كو في لول تا ويرال كو ديكو نيانال مولم جابوت جي دي نيوكو زياري شيخ محمد المصطفى جاتارا ميغا خامني موي جوريني دارا جي بوكو ديفه كوم نينكو باخو ديفه تي با ويرو سفر وي تيرو با تاي بيس بو نيك رك نيغي داجي تي باراب بي دي تريتي بن تيم تي تيم يو خامني دا نا سوخال دين جي دا نا سوخال دوند جي واي دا نا سوخال يور وي tay nak ñi fassiyene indi tem bo xamne yoon wi lay gëna soxal moy tughyanu naz'a al-maddiyya fi al-awsat al-muridiyya tashkhis wa ilaj bu ko defé moy tem bu am solo bo xamne japp naane aduna yépp mën nañ ci jarignu waye mbollem ñi nga xamne ño jaayante ak cheikhul khadim mën nañ ci jarignu mu doon lu ñuy niito ci seen aduna ba buñu amone fuñ tagon sen tank fudul nona ñu xam fañ koy tek kon inshallah tem bobu ñu fassiyene ci andak borom xam xob bu mak di ko ñu xam fi ci dekk bi di ko ñu xam ci yoon wi waye di ko ñu xam ci rew mi muy borom xam xam di yengutu ci xam xam di serigne fallu buso hasan ki dekk bi di touba fi la fekk bax fi la jangé bam jangé it ba alliwom yekkatiko tukki na dem bitim rew agale fa alliwom jang na fa yu bare bare wa am fa ay lijaaza yu kawe kawe kawe ginaaw bi le delu suwat fi ci rew mi ci sufus ay mamam ak ay bayam fasiyene motuli mission ba nga xamne ay mamam mako doron muy jang ak jangale boba ak legi ñu xam ko mu jité al azhar bi ki nek ci garage daru ñu gën ko xam ci excellence yakarna turwa wiina boromam mu melne dara la jo xamne seigne fallu musso bam ko jité ba légui ay ndam rek lañ fay néméku ay résultat yu kawé lañ fay néméku waye ay ndongo yu am niveau yu mi génné ñu di leen ventiler ci université yu fassant ko ci réew mi waye bo xolé examen yi nga xamne moy am ci réew mi la ko dalé CFA ba BFM bac bu ci nek rek école bi ci am ay résultat yu kawé kawé kawé kon melne na excellence gogu ñukay wowe seigne fallu bu semi liggey na ci liggey bu am solo solo ñukay ñaanal yalla mu gëna am ay ndam yu gëna kawé kawé kawé ci adi di ñew insha allah bu ko défé duñu guddal ci cadeau yi dañuy fassiyene jox rek al oustaz mu dik ak ñun ci mawdu' bi nga xamné mom lañu fassiyene téretal tay mu fassiyene jaar nak ci manhajiyé bo xamné insha allah buñ ko diglo su ñewé ci ndortelu waxtaan wi dinañu wax faqarat yi nga xamni fassiyene nako jallale fassiyene nako doxale waxtanu insha allah ba sama class gu gi nga xamne seen xel ne xut dinañ meuna comprendre ci nam gëna gaawé kon ñi ngi jël kaddu gi diko jox al oustaz di ñaan yalla mu yenkewal ko ta talal aw lamiñam ba lim bëgga agale lepp mu agale ko insha allah kon al oustaz fadal mashkuran
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته استاذ نذرني لي نيو جاال تي نيو ماك سي مبولم نيغا خامن ني نيو اندك نيوم سي جتاي دي دي دي الخليفه العالم للمريدين الشيخ محمد المنتقى نيانك سن بروم داغال كو موتلي اي نالام واي جي نيو اك زيارت كو تي جيو ني برب بي سن كفا مو جوتو نيكو مبولم نيغا خامن ني نيو تي ورا جوت di nuyu itam sunu bokk jàngalekat yi nga xam ne ni ñoom lañ seqal jataay bi di la nuyu di la ndokkeel ci ni nga lay tayee jataay bi di ñaan ñaan ci def yëpp sunu borom boole ñu ko defal ñu ñëpp. Ni nga ko waxee nag tomb bi bokk yi waxoon ne bu ñëwee nañ ci génnee gis-gis mooy li ñuy wax annozatul maddiya wala boog matérialisme wala boog yenn melokaan yi nga xam ne ni dafay jëmm ci biir murid gi ñu jëm koo jàngat te buñ ci amee lu ñuy ay solution tam jéem ko ca proposé kon nag bu ñëwee ak muridiya te mooy njàngale mi sëñ bi doon jàngale, dañ koy dugal ci biir jubluwaay nga xam ne dañ toxoon ak ñëpp, mooy jooyante askan, mooy jubbanti. Ñaare nag jubluwaay yu mel noonu foo ko fekk buy sosu day ñëw ngir tontu ci ay yitte ak bëgg-bëgg yu bari yoo xam ne nii yenn yi dafay jëm ci wàllu yar doomu aadama, defar nit ki, yenn yi jëm ci wàllu jàngale, yenn yi jëm ci wàllu yëg-yëgu biir yi yoo xam nit ñi dañu jamonante ak moom te gis tee jafe-jafe ñu jox soxla nag ku leen ci indil ay solution. Loolu mooy waral yenn jubluwaay yu mel ne Mouridia ak yeneen yu mel ne moom di sosu ngir ñëw satisfaire bëgg-bëgg yi nga xam ne am nañ ko. Moo tax boo ci jël rek da ngay jàpp ne dafa ñëw ngir proposé ay solution ci jamono ñu jamonanteel ngir lañ jafe-jafe yi amoon mu teg leen wan leen ca fan lañ ca war a teg seen tànk. Waaye nag ngir jubluwaay bu mën ci doon, orientation bu mën ci doon ngir mu mën a nekk loo xam day wëy di jariñ àdduna bi jamono ji nekk ak saa su nekk, day nekk loo xam dañ ko war a tabax ci ay principe ay cëslaay yoo xam ne ni dafay mën a day nooy day mën di adapté wu ci circonstance yu mu doon wala contexte boo ko mën di dugal da cay mën a adapté wu. Mooy tax léegi bu jamono soppikoo tam ñu mën a jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ñu mën a ballulu ci principe yi nga xam ne nii moom jàngale woon na ko dem barki dem ñu mën caa jëlee loo xam ne nekk solution ci nii jafe-jafe. Loolu nag moom la koy may mooy cëslaay yi ñu koy tabax dafay nekk ay cëslaay yoo xam ne nii dañ koy gën a xàmmee ci li ñuy wax kulliya, mooy dafay général, maanaam dafay làmb doon dugg ci ay détails waaye dafay jox rek principe général bi, bu ko defee nag détails yi nga mën ko caa nëpp. Loolu boo xoolee melokaan yooyu da nga koy gis ci njàngale yu mag yëpp ci l'islam. Ci misaal buñ ci ñëwoon boo doon laaj ci l'islam lan mooy jaamu yàlla ibada, ibada buñ la wax mooy koor wala mooy julli wala mooy natt asaka lu mel noonu dañ laa ne ibada daal mooy jépp wax wala jépp jëf joo xam ne nii mën naa jëriñ nit ñi te lu leen di lor niwu ca te lu xaram niwu ca, loola boo ca nekkee jàpp ne yaa ngi ci jaamu yàlla. Nga gis ne principe la bu yaatu kon nga xam ne kon jamono ji nekk ak saas nekk mën ngay jaamu yàlla kon doo ko xatal. Kon nag lépp looy def te lu baax rek wala nga dugg wax te luy lore niwu ca te lu xaram niwu ca te mën naa jëriñ nit ñi, boobaa jàppal ne boo koy def yaa ngi ci jaamu yàlla. Kon nga gis ne ay baade buñ la ko doon jàng ci l'islam dañ la koy jàng ci façon bu yaatu boo xam jamono ji nekk saa su nekk mën nga caa ballulu ba xam yow naka nga war a defee say jaamu yàlla. Boo ñëwoon ci njàngaleem suñ ba tey mu gën ñoo jege, boo xoolee tey suñ buñ di waxtaan ci wàllu xam-xam danaa ñu rek kullu xelmi bi manaasi ha yafi, xëy na am sens wax leneen waaye fii tam wax na fi mel noonu, mooy ne bépp xam-xam boo xam ne nii mën naa andi ay njariñ. Kon suñ bi tënku ñu ci wàllu xam-xam, néewuñu jàng leen lii bàyyi leen lii jàng bàyyi leen lii, waaye daf leen daal lépp loo xam mën ngeen koo jàng tam am njariñ te li loore niwu ci mën ngeen koo xam-xam boobu mën nañ koo sàkku. Nga gis ne kon développement scientifique bi am, technologie bees yi am, yépp dañ koy mën a intégré ci biir njàng leen sëñ bi te du see wàññi dara. Loolu nag dafay wuuteeg déggin yi nga xam ne léegi nit ñi dañ koy am ci déggin njàng leen sëñ bi. Bëgg laa wax loolu ne alañ mën naa fi xam-xam bu am njëriñ daal mooy fëkk hadis taw xiis siira ak yu mel noonu day net xëy na loolu ci la bokk, waaye nag suñ bi daf koo tënkaat feneen ci façon boo xam ne nii moo gën a yaatu. Loolu ñuy jariñ mooy boo ko bëggee tënk ci yenn fànn xam-xam, yeneen fànn xam-xam yu bees dafay sosu te ñu war koo mën a jariñoo lool, te boo ñu tënkee foofu dañ ñu koy xañ. Te ku nekk xam ne ni science ci jamono yiñ toll ni dafa bokk ci li mënut a ñàkk, nga xam mënut a ñàkk moom il faut que dañ koy soxlawoo di ko xam. Soo ma bëggoon tënk rek ne ma xam-xam bu am njariñ mooy li aju ci diine ak yu mel noonu, kon mën naa laa wax ne tey micro bi ma tiim di ci wax nga xam ne tey ay junni junni doomu aadama ñu ngi toog seen kër man maa seetaan léeg-léeg sax ñu mën a jokkalanteeg mën ay kàddu ndax da ngay jàpp ne kon xam-xam ba defaru loolu da ngay jàpp ne amul njariñ wala am na njariñ. Fii ñu toog tey fekk taw fekkuñu si naaw naaj fekkuñu si ngelaw sonaluñ xam-xam bi ko defar jàpp naan kenn mënta wax nag du xam-xam bu am njariñ. Kon kullu xelmi bi manaasi ha yafi, suñ bu ko tëngee foofu ñun tënkuñu ci genn fan ku mel noonu. Ila nga gis buñ ko buñ doon laaj si mi ne ko kan mooy Mouride Sadiq. Mouride Sadiq du la ko du la ko détaillé naan la daal Mouride Sadiq mooy koo xam ne nii moomu dara waaye dara moomu ko. Moomu dara maanaam mooy lenn lu jëfi boppam lu koy mën a tee jëfe dundug mur itam amut, waaye tam leneen du ko moom mooy alal du ko moom ba tax digganteem ak mën a dund ak mur itam. Moom tam muy fin boo xam ne ku nekk mën nga caa natt foo situation ba mën di toll rek mën nga caana tabaxam yow àgg nga ci daraja yi mouride sadiq wala àggoo ci mooy nit koo xam ne du wax alal du xam-xam du civilisation mën tetee muy pratiqué ak mouritam ne ko sëñ bi jàngale woon ci nu yaatu kon nga gis ne daal ci tënk xeeti jubluwaay yooyu nga xam dafa ñëw pour dur joyante askan seen principe bi ñu leen tabax dafay nekk ay principe yoo xam dafay yaatu dafay làmb lu bari dafay am tam nooy goo xam ni tam day feeñ ci fu baree bari moo tax bu ñu xoolee ci njàngaleem sëñ bi noonu mu amee flexibilité boobu la maanaam mooy mën si na ko adapté situation yu baree bari mën cee génne ay solution ci jamono ji nekk ak saa su nekk loolu nag dañ koy soxlawoo jamono ji nekk waaye rawat na jamono ji nga xam ne moom ci lañ toll nii su ne ni boo xoolee tey ci lañ war a waxtaane tey nga gis orientation yi ni mu baree ci wàllu xel ak xalaatas nga gis idéologie ni mu baree nga gis courant de pensée yi maanaam tayaar ak fikri yi ñu ñu commencé tasaaroo wute noonu ci biir nga gis ñoo xam ay matérialiste pur et dur la ñu doon maanaam ñoom liñ gëm daal mooy matière gëmuñu leneen te sori ca lool gis ñoo xam ne ni ay spiritualiste la ñu doon yu pur et dur yoo xam tam dañuy gëm ne daal matière amul njëriñ li am solo mooy ruux ak nangam ak nangam moom la ñu war a dundal moom it dem ba ëppal ci ñeneen ñi di la woo ci tasawuf goo xam ne leerul ñoom ñoo ko wax sax xamuñu dëgg-dëgg lan mooy tasawuf di la ca woo ñeneen ñi di la personnalisme mooy xel moo xam ne ni dafay dem ba jéggi dayu kon fi ne foo xool rek nga gis xeetu xalaatin ak nosin yoo xam ne ni bari na te di gën ci tasaaroo boo ca yokkee nag sañ-sañu xalaat nga xam ne tey dañuy wax nga am sañ-sañu xalaat kenn tënkatu la sa xel fu ak sa xalaat fu la neex jëmeku kenn dootu la contrôlé nga yokk ca jokkaloo ni mu yombe léegi communication mu yombe suñu biir da ngay xam ne kon ci situation bu jaxasoo bu mel noonu bu ci murit gi fekk gisee boppam day gis ne mënta ñàkk ñu xool naka la ñu war a mën a jëflanteeg mbooleem xeeti courant yooyu nga xam ne ni mi ngi ñëw ñu jànkonteeg moom te duñ ca seeyal suñ bopp comme ni yenn yëngu-yëngu yi seeye woon ndax dañoo mëntoon a jàmmarloo seen situation ñu dem ñoom ba seey far amatuñ am na maanaam orientation yu bare bari yoo xam ne dafa dem ba jeex tàkk ndax mëntoon a défié jamono ji mu tolloo ak lañ ko doon wan ci xel xalaat mënu koon a défié loolu boo ci bëggoon a joxe misaal dañuy wax ci misaal bu yàggul rek ay at ci gannaaw adduna bi ñaari pàcc la defoon ñi nekk ay libéral ñi nekk ay communiste nga gis ne courant communiste bi nga xam ne ñoom ñoo doon jàmmarloog libéralisme dañoo mënta jàmmarloog ñoo mbooloo ma tey booba saagaagal na leen les communisme kenn waxtaa neetu ko kon courant bu ci nekk dafay laaj nga armé sa bopp ngir mën a jàmmarloog yeneen courant yi ba duñ la mën a yóbbaale moo tax ñun ci murit gi def naa ne dana laaj nag ñu xool gëstu yan yoon yu efficace ci lañ mën a jaar ba imposé njàngaleem sëñ bi ci àdduna bi àdduna boo xam ne nii ñi ci ëpp doole dañoo bëgg mu nekk wenn gisin boo xam ne daal àdduna benn pôle lay doon maanaam wenn gisin lay doon ñoom ñu jël ko imposé ko ñu ci def fu mel noonu nag boo fa nekkee il faut que yow comme am ngay xalaat gis ak njàngale moo xam da nga koo bëgg défendre dafay laaj nga xool nag yan yoon laa war a jaar ba man tam njàng li ma mën a yor njàng li ma ma yor ma mën koo wane àdduna bi àdduna bépp gis ko loolu nag mi ngi tàmbalee ci nga planifier nga teg plan bu leer nañ boo xam ne nii da nga koy jàngat jàngat mu xóot ci lépp luy xeeti ay sentiment ak gis sa bopp ak yu mel noonu nga génne ko ca waaye nga def li ñoo objectivité te mooy nga jàngat ko njàngat moo xam ne ni dafay tegu ci am xel ak xalaat ak logique bu ma sëkk loolu kon def naa ne mooy tax bu ñu ne dañuy waxtaanee jeexital matérialisme ci dundinu murit yi lu mel noonu ci lay dugg ndax dafay courant boo xam ne ni dafa domine àdduna bi loolu léegi comme ni ñu ko nara gisee ci kanam tuuti ni nga ko waxee nag xëy naa ngir mi gën a leer danañ tënk tuuti ci bu ñu waxtaanee ak murit murit Sadiq luñ ca jublu su ko defee danañ xool tam baatu courant lan lay tekki waaye courant de pensée yi tam dañ jël yenn danañ jël matérialisme jël spiritualisme jël yeneen yoo xam tam dañ koy comparé ngir mën a gën a mën a dégg leeral mbir bu ko defee noppee nag ci cëppaandi waxtaan ya danañ xool yooyu naka la jeexitale ci suñu déggin ci njàngaleem sëñ bi waaye tam yan solution lañ jàpp ne buñ ko defee danañ ci mën a génn insha allah xëy na loolu mooy doon tënku waxtaan kon tomb bi njëkk mooy bu ñu irada Sadiq ndax dañ ne murit gi lañuy waxtaane ak jeexitalu matérialisme ci biir murit gi baatu murit kon buñ koy delloo ci irada mooy nammeel irada mooy volonté wala nammeel buñ ko waxee nag mooy nit ki am maanaam ak dogu ku ma sëkk waaye nag dogu ko tegu ci mu xel ngir ne danaa def nangam sangam. Kon balañ ko mënta irada day fekk yow mi ci dogut nam koo def nga teg ko ci am xel mu ma tëkk. Waaye la nga dogut nango ne yaa ngi koy def tegoo ko ci xel, loolu duñ ko tudde irada. Kon dafay nekk nga am jubluwaay bu ma sëkk ci jooxe jëf juñ xam, waaye itam ànd ak nag nga am ci conscience ma sëkk ci la ngay def. Loolu nag boo ko gisee kon dafay laaj ci yow la ngay namm def war ngaa xam loo ci jublu, lu tax nga bëgg koo def. War ngaa xam it yan jumtukaay ngay jëfandikoo ngir la nga jublu nga mën ko am. Kon loolu mënta ñàkk ci képp koo xam yaa ngi namm dara, mooy nga xam li ngay namm lu mu doon, waaye itam fan nga ci jubloo àgg ak yan jumtukaay nga jàpp ne boo ko jëfandikoo mën na laa yóbbu fa nga àgg. Moo tax bu sëñ bi ne ab murit mooy koo xam daal foo ko fekk lenn dong la jublu, mooy am ngërëmul borom foo ko fekk ci loolu dong la jublu. Kon da ngay daal jàpp ne kon man su ma nee irada saadix wala boog murit di laay waxtaane mooy koo xam ne nii kon jubluwaayam bépp weesul am ngërëmul yàlla. Waaye nag ngërëmul yàlla yooyu kon yan jumtukaay laa mën a jaar ba am ko? Sëñ bi tënkalaat la ko ci ñetti was, bu doon cin ñun la ñetti was la ko defal teg ci cin ni am lu mu tax lañ mun naa fi xam-xam gi ak amalu saari adabul mardi. Ñett yooyu waxtaan nañ ci ay yoon-yoon, muy xam-xam bi lay teg ci yoon, waaye itam jëf ju baax ji tegu ci xam ànd ak nag jëf yi nu rafet te mooy ay teggin yu ñu gërëm. Feneen boo feneen mu tënkalaat la ko ne la maanaam ponk yoon wi ñett la ba tey, mu ne mooy ngëm yàlla gu tegu ci wéetal ko, waaye itam lislaam ju tegu ci xam atte fiq te di ko maanaam xam atte jaamu yàlla ak nañ koy jaamoo, waaye itam lixsaan te mooy tasawuf bu tegu ci foto ci mel ne yaa ngi gis suñu borom, mel ne da ngaa jàkkaarlu suñu borom, dante yow jàkkaarloo moom xam ne moom mi ngi lay gis. Kon loolu bëggu tëngi rek mooy jumtukaay yi nga xam ci ngay jaar ba mën a àgg ci am ngërëmu suñu borom ni ko sëñ ji jàngale ci ay mbindam. Kon nag dafay nekk lu fondamental ci nit ku nekk ci boroom xel, mooy ne jàpp nañu boroom xel dëgg-dëgg wërta jublu ci dara te xamul la muy jublu la ca biir, la ko làmb ca biir ak la muy séntu ci moom. Loolu moom defe nañu boroom xel mu nekk war na ko wax. Loolu nag booy xool léeg-léeg dafay manqué ci sunu biir, surtout rawat na jamono yu ñu toll nii ci biir murit gi. Si nekk ni nit ñi bëgg nañ sëñ bi lool, kenn wérantuwu ko. Ku nekk xam na ne ndaw ñi moom kenn gën leen a bëgg sëñ tuba, waaye nag ñu néew ñoo ko ci xam. Xam gi mooy manqué. Kon nag bëgg gi ngi fi, waaye xam gi mooy manqué. Nit nag léeg-léeg bu bëggee mbir te xamu ko mën nañ ko caa nax, wala boog ñu wane ko wanin woo xam ne ni bokkut ak lam bëggoon moom. Su ne tey man ci message su ma su fekkoon damaa soxla portable nii rek dem ci marché bi di ko jënd te xamuma dara ci portable, bëgg gi ma ko bëgg nit mën na maa jaay portable boo xam lam ma koy jaay bokkut ak ba ma bëggoon, te fekk na sama bëgg moom lay jëfandikoo ba mën maa jaar foofu wan ma loo xam bokkut ak la ma bëggoon. Moo tax li ngay bëgg nga xam ko dafay am solo. Moo tax kon xam dëgg-dëgg lan mooy murid gi ak fan la jëm ak yan jumtukaay lañu jëfandikoo, loolu képp kuy sóobu ci murid gi dafa war a doon loo xam. Kon jàppal ne murid weesuwul xeetu yarin woo xam day defar doomu aadama, tàmbale ko ci defar yaram yi ba mel ni mu war a mel, waaye defar ruux gi ba mel ni mu war a mel. Muy yoon woo xam ne nii sàgganewul matière, waaye itam nag matière dominé ko, waaye sàgganewul wàllu ruux, waaye itam ruux dominé ko. Kon dafay yoon wu équilibré woo xam ne nii bu ci nekk daf lay jox lam la war a jox ci cër. Moo tax kenn ci mag ñi ba ñuy tag ba muy tagg Seydou Ba dana moom mooy ki nga xam ne nii moo defar suñuy yaram ba mel ni mu war a mel, waaye itam defar suñuy xol suñuy ruux ba mel ni mu war a mel, ba ko ñu gis xemem. Loolu mooy lu équilibré. Te bu ñëwee ci tasawuf daan gis ne ñu jiitu woon suñ doon jàngale tasawuf équilibre ba bokk na ci li leen manqué woon. Kon képp kuy sóobu ci yoonu murit jàppal ne mooy njàngale moo xam ne ni mooy jëmmal l'islam di servic joo xam dara kooju ko. Loolu nag boo koy xool day wuute lool murit bi ngay gis, wala boog ki ngay gis ci mbedd mi ñun la kii mooy jëmmal ak murit. Léeg-léeg na muy mel day wuute lool ak lii ñu wax ne moom la sëñ bi jàngale ci ay téeréem. Waaye nag mi ngi mel ne rek jullit yi ak l'islam. Su nekk ntee melokaanu jullit boo ci doon natt l'islam mën ngaa dem ba sikki sàkk ci l'islam. Moo tax melokaan yi benn ci murit tam boo ci doon bëggee natt murit bi mën ngaa dem sax ba sikki sàkk ci murit bi, te fekk na maanaam théorie bi ak pratique bi léeg-léeg dañuy wuute. Moo tax boo delloo ci discours boo xam Cheikh Amadou Fadil moo ko defoon ci atum 1951 ci maanaam xew xew bi ñu bëgg a ñëw ni muy màggal bi ci la ko defoon, doon na ca jàngale lan mooy ak murit ak lan moo indi baatu murit. Mu waxoon ca ne xam leen ne yoonu murit mooy yoonu sunna wa nga xam ne nii ñu sellaloon seen diine démb ak barki démb ba d'islam sasoo ba léegi yoon woowee ñu jaaroon, nee na yoon woowu rek mooy yoonu murit. mu ne boko don tenkit lan koy tenki moy djublu ci sunu borom and ak sa lepp te won gannaaw lenen dudul mom won gannaaw lepp lo xam dalay tenk ci adna ji nga xamne ni dafa soufey lol mu ne lolou rek moy yoon murid mu ne nak yoon wowo nak ba sunu borom sakke jamono ba legi jamono ji nek day andi ño xamne ni ñokay bessal kay andi mu koy bessal nak day nek imam juma seuk bok ci borom xam xam yi waye nak ci bok ci ali yu magi mu ne nak ci sunu borom yenni won nak mu war ko bessal jamono ji moy serigne touba radi Allahu anhu ak ñi nga xam dañu roy ci ak njubam motax ci ne bu kenn genn sa bop ci liggey bi kep ko xamne ni fa serigne bi do doon yaang fay jaar rek jappal ni yaang ci biir ngirum tejj yaang ci biir ngirum bessal mom motax mu ne nak bi serigne bi ñewé nak tambali bessal gi nak ñi ko topon di kurel go tuti takko ak mom lepp lu leen diggal ñi diko def lepp lu leen téré di leen ci seen neena mo len dal digal ñi jaamu yalla ci diko selal da len soñ ci xitma ci liggey bu cobar rew waye tam nak da len pous ci ak tegginu ak baña xol ci su yefi soufey waye du xol ci yefi kawé am jikko makarimul akhlaq waye tam am yitte ju kawé waye nak mu and ak di len yegge neena nak ñoño nak top duñ ko topon lepp lu len womat ñu and ci ak mom dublu ci ke lañ jaare won ba ag ci nak am deug wusul moy deug ag suñu borom ak ay barkel ci lañu amé liñu amé won nak ay yu xarba di commencé ak karama di commencé feñ ci seen bir bi nit ñi gis ay lañu gis ci ñom nak ci ay melokan yo xam yu lañ neex lañ ñu commencé to saaro nak ci la yoon yu commencé to saaro ñu leen di tuddi ay murid ba buñu né murid rek ñepp defé né Serigne Touba da sos yoonu bes waye né na yoon bo rek moy yoon yi nga xam na ni ahlus sunna wala bok né doon dund sunna dem ak barki dem ci lañ jaarol lolou dañ cey mëna dégg rek moy té dañ ci ñëwaat ci kanam tuti moy señ bi ñi mu ñëk ka défar dañen défar bañ mel nañ wara mel rek mu placer leen ci biir réew mi ñoñu seen melokaan mo doon xëc ci nit yi waye du won luñuy propagande wala luñuy wër di woté wala ñu baay da ngay melni nga wara mel rek tok fi nga tok ay nit la gis xamé biñu xamé mo leen andi ci lu mel non kon lolou rek moy murid gi buñ ko bëggono tënk kon nak nit ki ci dugg daf ko wara xam ñak duñ koy ñak xam nak la légui motax natukaay yiñ ci am di wuté ak natukaay yi nga xamne mom lañu amul demb ak demb niñ ko nara gis ci kanam tuuti kon buñ ko boole tayar fikriyam tayar fikriyam tayar baatu xeyna baatu arab la way moy liñu ay courant de pensée courant nak dafa bari ay teggi ay deggine ci lak lela nga deggu courant électrique moy courant biñu jëfëndiko lela ñu ngi jëfëndiko baatu courant fofu ngelaw ni sax da nga dem courant d'air manam ay waggi ngelaw ñuko courant d'air amna courant d'eau moy ndox geejgi amna ay courant d'eau waye nak amna ñu courant de pensée moy yoonu xalaatine xana bobu moñ ci gëna yitté té kon lepp lo xam da fay yëngutu di tassaro lori mën nga ko tuddé courant lepp lo xam da fay dox di yëngutu and ak muy tassaro mën na dugg ci biir terme courant bu dé ci walu xalaatine nak moy ay gisiin ak théorie yo xam da fay gëna mac ci jëm ci walu xel xalaat ci walu philosophie yo xam day andalo lankalo ba nek ben unité bo xamni ni da fay jappalo sen dir am cohérence sen dir bu ba ñu mën ko jël nak diko présenter kenen loolu lañu tuddé xétu xalaatine wala bok tayar al fikri mu am baddum xawa dendal tuti moy ñu idéologie mom buñ ko waxé rek moy manam li lal xalaat yi lal jëfini loolu ñu wax idéologie manam dañ wax nit bepp jëf bu muy jëf amna xalaat bako lal nak loolu rek moy idéologie té loolu nak moy orienter nit ñi loolu moy idéologie xana man dina ta bañu guddal loolu kon nak bari guñ bari courant yi ak idéologie bari guñ bari nga xamné ci jamono ji té lako sabab deug moy nit ñi kën tënkatu leen ci walu xalaat motax nak mu tassaro bay jéxital nak ci suñu déggine di fënc ci suñu comportement ci ni ñu dundé bis bu set mu am ci biir ni mako waxon légui ay courant yo xam matérialiste lañ ay matérialiste lañ manam ño xam ñun matériel ci matière rek lañ gëm am ño xam ay rationaliste lañ ño xam xel rek lañ gëm am sax lañ wax ay batini moy ñi nga xam dañu gëm ne yef yi amna biir ak biti ñom dañ na lu ci biir ga dañuy top mom lañuy dundum li ci kaw ben ci harakat soufi dañ ko ci gis am sax lañ wax salafisme yeb ay xel xalaatine la yo xam ni bari na lool kon biñu digal yitel tay moy li ñu wax matérialisme courant bi nga xam moy sukkandiku ci matière moy orientation philosophique bo xamni mom likoy teunk day gis ne bo doon xol li am deug deug li existé deug deug deug moy matière matière rek mo am lepp lo gis ci aduna bi boko beugé jox explication dang koy dello ci matière do ko meuna woutal explication moy nga gëm ne kon lo gis dal salba lako jur wessout matière xel mi sax ak yeg yeg yi ñu am sax dañ koy dello ci matière ñu gëmuñ ne manam xel lu fa nek la lo xamne ni cër la bo xam mëno ko lamb rek mëno ko xol gis ko waye jëm xel xalaat ci borom dañ koy dello ci matière yeg yeg yépp dañ koy dello ci matière ñom loolu lañ gëm dañu gëm ne dal lepp loy free ci aduna bi boko bëgge fi dañ koy teunk ci matière do ko mëna jox explication bu leer muy courant bo xamne ci walu xalaatine wi ñu dund ni ci li nga sax occidental bi ñu dund ci lañ ko tabax ñu ko tabax ci matérialisme bu wër go xamne ni mo leen ci lañuy teunk mu am jeexit nak ji muy bayyi ci suñu melokan ñun ci nek ni natuka yépp légui dañ ko soppi lépp légui ñing koy natte ci matière liñu wax ruhaniya te moy lu aji ci walu yeg yegu biri danaka amutul waccu way ci terrain manam legui lepp dal legui buñu nak dal lepp ñu koy nat ci walu matière ci nek ni tay buñ la doon nat en tant que nit jamono ji ñu toll ni dootu ñu nat ci walu ay jikko ak melokan ak ngëm ngëm ak yu mel non way ñu lay nat ci sa situation ci walu liñ mëna lamb diko daj diko xol diko gis loolu seen lay nat ci misal dañ nat nit ci yor ci alal alal rek ñi ci nat nit naka lako dajale nak amul solo boko bëggu na xam misal mu gëna jégué sun dund ci nek ni day bu ñëk bu fekké da nga mësan dem ci barap di labat soxna bokku na ci laaj bi ndañ dik laaj fan la bokku lool da nañ ko laaj bo ngoy laaj ndañ dik laaj fan la bokku pour xam ci sa ni mëna légui bo ñëw laaj bi ñëk laaj moy limuy liggéey kon sa situation financière mom lañ gëna xol ci sey melokan fi ci saan ak yimene loolu dafa am lu mujur lu bare bare lo xam xena tombu bop ngi lay doon kon natukaay nga gis materialisme limi soppé suñu natukaay ñu amone dembu ak barki dembu fi nek ni tay mouride sadikh buñ ko doon nat tay wala bok ñu bari lañ koy nat duñ ko nat ci teunku deug deug deug ci la señ bi doon jàngalé dembu ak barki dembu la nga deg ñu la man de ku la nat man de señ di wala soxna di neex na neena ma dal mom da japp ne señ ci wa mi ñi net li len jëmon yi mom da bokku ci señ ci wa mom doon dund nga xam tay la señ ci wa doon jàngalé dembu ak barki dembu bo ci teunko deug deug deug sax ñeena ñi dañu japp ne sun mouride da dess sax talib dafa dess ndax ni ngay dund kon legui nak no man ti mel nak waye su fekkene dal xeyna am nga man manu def mom man lañ la nangu sax mouride sadikh leg nak la ngay def na fang koy jëlé amul solo ni gis ni lolu ci natukaay yu soppiku ci la bok denen natukaay bu soppiku fim nek ni ñun ñi ku ci netti sama mam da nga nan sama mam bam deme ci señ bi ba ko señ bi defale bam defa mu nopi bam wagniko bam lata ak bu seen dekk fanwer nit jeblu lañ wala témer nit jeblu lañ natoko ci lan ban changement comportement dafa jëri ban changement lam ci walu ruham ak leneen leneen wa yang koy nat ci mbolo mako top da fay melne kon mag ni dañ do dem señ bi ngir mu jox len mbolo te xeyna lool wutal lool du won natukaay kon waron nañuy xol ba xam mom mag mom bam joge ci señ bi lan la señ bi soppi ci mom ci walu yeg yegu biiram ak melokanam ak jikom dooro ñew nak ci mbolo mako top waye dal mbolo mi nañuy xol bu mbolo ma bare ñu ne liggeyam nangu nañ ko xeyna bu mbolo ma bari ñu japp ne liggeyam dañ ko nangul kon nga gis ni lolu soppi ko ak soppi ko buy am ci nit ñi nga gis ni fi nek ni tay jamono ji ñu toll ni buñ doon nat ak serign deug deug dañ koy nat ci mbolo mu bari té pourtant mbolo mu bari du natu kay ci nitu yalla nga gis nitu yalla ku ag ci yalla lool té sax ñaar nit di top ci gannaaw waye nak téw ko nek nitu yalla nga gis ni mbolo mu bare bare top ci nit té koko wax di yalla ab safan dong la and ak ñom jëm kon mbolo mi du ci natu kay ndax dañ wax né xéetu wali yalla yi wala bok nitu yalla yi mi ngi melni rek ay yoon aw yoon bo jaar ci misal yoon wi mëna jëm juma ja yoon wi jëm juma ja amna yoon wo xamne garab am yoon wo xamuti garab legi bo jaar ci yoon yu am garab da nga gis ay garab so jaar yoon am garab way yeen ñep nak du tej da ngeen dag juma ja moo la nga gis koo xam ne nii day dem ba àgg te du wane benn karaama, du wane benn xarbaax ci teewu ko ak suñu borom. Gis koo xam ne tam day wane ay xarbaax. Kon mbooloo mi ñuy natte léeg-léegi du nekk nattukaay ci ab sëriñ. Nga gis ne loolu tam dafay feeñ ci sunu melokaan. Nga gis ne léeg-léegi tam bu ñuy natt kilifa dañ koy natt ci kër gam dëkk, ci misaal salon ba nu mel, ba ci portable ba mu yor sax, wala sax woto ba muy war sax, léeg-léeg dañ ciy natt ab sëriñ. Léeg-léeg ñu koy natt ci koo xam ne nii daf lay ubbil bunt bi yëpp, ñaari bunt yëpp, ngay def num la neexe, tem garanté la loo xam moom sax dafa mu leeru ci boppam bu baax a baax. Nga gis ne yëpp kon nattukaay la yoo xam ne nii matériel bi gëpp moo tax moom moo ñu ko jural. Waaye bi ci gën a fës mooy li ñu tudd xidma. Xidma muy liggéey bu coobo réew. Te sëñ bi wax ne bokk na ci mandarga Mouride Sada, loolu na ko waxee ci xuqa tubaale abdul Mouride Sada di xidmati aw yu mel noonu. Kon xidma ponk la ci murid gi. Waaye laaj nañu xam dëgg-dëgg xidma mooy lan. Ndax ñun fi dañu jàpp ne xidma daal nattukaay bi weesuwul nattukaay matière. Maanaam koo xam daal kenn mënu ko ca tool ya, wala kenn mënu ko ci chantier bi, wala yu mel noonu daal, wala daal ci liñ mën a doole yi, li nga xam doole moo koy def daal kenn mënu ko ci. Ku nekk xam ne loolu xidma la ak it xidma la. Xidma féete wu kaw sax nag dëgg-dëgg. Waaye am na beneen façon xidma boo xam dañ koo gannaawal. Te moo ne buñ delloo si sëñ ci wara di laanu, sëñ bi bu nee man day bu leen jàpp ne lenn laa lu dul liggéey yaakaanu yonente bi alayhi salatu wasalaam, war na noo laaj ci lan la ko doon liggéeyal. Ndax ku ne xam ne diggante sëñ bi ak yonente bi ay junni at di topp ay téeméer la. Kon demalu ko tool, tabaxu ko lu koy kër, wala yu mel noonu. Waaye kon am na feneen fu mu ko doon liggéey, xidma boobu war nañ ko gën a bàyyi xel. Te xidma boobu nag mooy xidma ci wàllu ruux, mooy tasaare njàngale mi doon jàngale ak melokaan yi mu doon jàngale yi mu doon wari nga di ko tasaar ci biir mbooloo mi. Xidma boobu mat na cee bàyyi xel.

يستجب لي فكذبني

حيث أقلبي. هل يمكن أفضل مدن بالقصير.

حيث أقضي. هل يملك أفضل مدى للقصير؟

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ jiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji nag bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma dee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wo lu wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ke wadja yo dess na dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki beraw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door na bu sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër rek nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko de do fa dam ko de so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu ci allah laal wax deug yalla tigu ci allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neexna ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeletuñ pour yalla def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bare fi dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am no xamne day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal wa lama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na munu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi dañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 moma fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo me xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte bi allah
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale sa keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti def re yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dang koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la joxe def ko te yow yaay xiyaat ñew lama gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid diko ñaanal mu yag to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu reuy bi nga xam ñuko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja ale kaddu gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio

0: mbokk Sénégal rawatina mbokk Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tan deug reub te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
1: kon mo nak soxna si meun nañu ci denkan suñu khalis
2: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu depo
2: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ces projets pour Telen ci service client 93 310 01 12
3: Benno FM 106.0
4: Alhamdulillah ala kulli hal jerejeuf mbok yi ñu wéel liggéey bi ñi ngi tollon ci conférence bi nga xamné ki Serigne Ahmadou Badiou Mbacké baxé nañu ko ci xarbaax yi magal gi sabab wax nañu li yitté ak ndenkané faté lu lañu itam lepp li nga xam li modi njariñ li wayé taxaway bi kër gi ñu né di daara ju mag di waru wattu lepp luy xam xam jaamu yalla ak wé ay ndigeelam te ku bax ki Serigne Muntakha Bashirou ku ñaanal yalla mu yagg fi lol and ak wër joxe ci ay tektal yu am solo bu ñu barké lo ci waxtaan woowu te dooy luñu ci man day wax dëgg yalla xamna né mom buñ ci dewon ba takku sanit dinañ mëna yéssalat suñuy allé wa señ bi waxtaan wi neex na amna solo yalla na yalla fay tolon nañ fi nga xamné ki waro nañu dégg suñu benen jawrin di señ Mamadou Bachir Abdou Ibn señ Abdou Khadir Mbacké dañuy wéyëndi rek liggéey bi dugg ci restitution bi nga xamné ki mo jëm ci rapport journée scientifique jaglel ko xétu xarala yu yessi restitution des rapports des journées scientifiques sur l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux et nous invitons Serigne Abdou Aziz Mbacké pour son intervention et le professeur Ahmadou Bamba Mbacké ñawna bismillah légui ñi ngi tambali waxtanu ci Serigne Abdou Aziz Mbacké professeur Ibrahima Thioub mu ñepp xam xana buñu dé barké lu ci ñaari baat yi rek modi japp nañ ni julit akhan la xam nañ ni tamit borom xam xam bu yewen la sawar ci joxé ak baax askan bi jëmmam ji taxaw buntu le pour ñu cédé mbékté mi ñi am ci mom ndaxte tay ci Sénégal bokku na ci borom xam xam yi nga xamni ki mën nañ ko lim ci biir réew mi ak bitim réew waye liñu gëna ragné ko ci mom moy OF gi ak nango doxine mouride wuñu xam ci mom di saytukatu tarikh nekkon jawriñ ci université cheikh anta diop bu dakar bokku ci liguey cheikh ahmadou bamba bi ñu ragné ko yi tamit ci jeexatelu demu gabon gi nga xamné amna ci waxtaan yu am solo yum ko baxé mouride mbok talibé te ñu melni dañ leen di ñaanal yalla yagal leen fi ndax té ñun dé dañuy am mbékté lool di and ak ñom ñu ñuy léral di ñu xalal di ñu tek ci yoonu siratal mustaqim professeur ibrahima djoubou ñing lay jox kaddu gi nga am lo ñu dol ci li ñu bayelon xamna né lu yoon guddu waxusil du ko yaq te olaf da fay beurel di lebu nan ku lak murut dub deuk bu ñu amé jawri ñu melni nak di ñu waxtane ci li nga xam modi intelligence artificielle ak réseaux sociaux am mbekté mu reuy ginaaw bimu fi taxawalé serigne abdou aziz mbacké ñu jox ko kaddu gi mo am lu ñu barké lu mom tamit ci bu jere jeuf bismillah
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim serigne bi ñu ngi lay ñaanal yoy tam yalla wéral la guddal sa fan amadou aïssa ndjay kon ci ndigalu serigne bi serigne ahmad badawi mbacké ak ndigalu recteur professeur lamine gay ak recteur professeur ibrahima fay damay laltayelal serigne abdoul aziz mbacké rek dama ñewon taxaw ci wétam ngir mu waxtane liñu jëlé ci leul biñu defon fi barki dembu ci daara ji ngir gëstu lepp lu jëm ci xarala yu bëss yi yan jeexital mo ci am ci askan wi ci mbolo mi ci njang mi ak ci dundin wi di niou kilifa yi fi tew yépp ku nekk su tour ak sa sante di niou ministre bi nga xamni mom lañ denk walu njangale mu jëme ci kaw ak gestu be ak fent bi di suñu jeuwriñ di monsieur Boubacar Camara ak ministre Samba Diouf mi nga xam mom lañ denk lepp luy joko ak lepp lu jëm ci xarala yu bëss yi di len sante ci jappalé gi bu baaxa baax biñu waxé né dañuy def journée scientifique ci université bi ñu garal ko coordination université bi ci njitu professeur Lamine Gay dañu japp ni amna luñuy faral di garal moy liñuy wax réseaux sociaux ak intelligence artificielle nek na lu am njariñ waye nek na lu mëna loré ñu japp ci journée scientifique yi ñuy def ñu japp ni lolu war nañ ci waxtaan ban jeexital la am ci mbolo mi ban jeexital la am ci yoon wi ban jeexital la am ci rew mi ban njariñ lañu mëna amal ak ban galankor lañ mëna tek ci nonu ñu jokko ci ak suñu ay partenaires buñ ci joté ndigal muy fondation Majalis wala Mouride Institute bu Seigne Cheikh Fatma Mbacké ñu jappalé ñu bu baaxa baaxa baax ci liggéey bobu danaka ñom nelawatuñu won amatuñu won benen yitté luddul fexé ba lolu téggu ci yoon ñu jokko ci ak wa Mouride professionnel jokko ci ak wa association bi nga xamni moy algorithme du Sénégal ñoo ñepp ñu téw fi ministre bi nga xamni mo yor télécommunication yebal ñu ay borom xam xam yu xarañ ñi ñew and ak ñun ñu and ci bisub diber bi diber ji ñu genn ñu yendu fi xalaat ci lolu gëstu ci lolu lañ ci teunké mom lañ fasiyene garal len ki len koy garal di Seigne Abdoul Aziz Mbacké ñu diko dakantale Majalis trouwé wuyu lol borom té mo am xam xam bu yaatu ci li nga xamni li moy liñ doon gëstu man mi sama xam xam neew ci lol ndax man mbirum tarikh mom la gëna xamni mbirum joko ci biir xarala yu bess yi mom jappale nañ ci jappale go xamni gi wessu na suñu ndort ñu profito ci li kilifa yi tew ak ñepp sant ko bu baaxa baax nimu jappé ci liggéey bi nga xamni bi mom le señ mohammed muntaha mbacké santane yal na fi yag te wer yag ñoo jité mbacké ndax ak té ak téwayam ak ndigal yi muy joxé ndariñ li am na fu muy tambulé way amul fu muy yem

وهو أحمد خديم من سمعت محمد

وصل يا رحمن بتسليم على الذي بعث ذا تعليم.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلى ذات بالأليف.

0: kepp kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
1: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

ay ñu tollu ci sër bi ba kenn du ci yàqal moroom def ko barab boo xam ne lañu fay dégg ak lañu fay gis. lépp lu baax lay doon ba tax baaxe fa day yomb safaanu baax jafe fa lool ci barab yooyu la defare mboolem góor yàlla yu ko topp taxliya leen ba ñu set wicc taxliya leen ba ñu fees dell ba tax alhaaji Mbacke Bousso doon wax ci ñoom di wax naa musuma dégg musuma gis ñu leen gën wallahi ma raaytu wa ma samitu xayran minhum. ñoom it la qaadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñuy yëkkati seen kaddu ci lu dul tudd yàlla te waxtu juli du leen raw wa ma rafau l aswaata illa bi zikrihim wa ma axaru l awqaata naflan wala farda. ñoom ñi it la Cheikh Ibrahim Diouf al Machari doon melal ba muy wax ruhbaanu layli masaabihu dalami lahum fi sufi wal mushi adkaarun wa awraadu yadduuna daban kitaaballahi summa lahum ila al masaajidi tardaadun fa tardaadu. te loolu lépp sëriñ bi rekk ko def ci ñoom huwa al xawsu wal mixyaasu rabba qulubana wa ajsaamana far kullu saafin wa naacimu. ñooñ ña tasaaroo ci réew mi ak bitim réew ak seeni melokaan ak seen jikko yooyu yi nga xam ne sëriñ bi ci sëriñ bi la ñu ko jële. kon nanu sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ak moom ndax moom dara taxu ko woon jug lu dul xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lëggéeyal ko ba doon jëwër ñam ji sës ci moom. kon saasu bisu delsee war naa doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ak lu la sëriñ tubaa jaral. sëriñ bi rek jaraloon na ko ñu génne ko am réewam ak i taalibam mutu moranki lool usuuri yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi lasi anhu lmadihu qasiru. jaaral na ma ñu tas sama kër ak samay njëndi taqali sama njaboot ngir di ko tagg ak kañ foofu la tolloon ak boroom. sëriñ bi nag yàlla da ko fi indi ngir xettali jaam yi rek ci mujj jamono. yàlla suñ borom xamoon na ne nattuwaay yi danañu sopp ko day mujj la baaxoon mooy li bonoon far nit ñëpp daw jëm ca mooy li ñu naa inqilaabul mawasin wa tuluu asamsi min maxribiha ni ko sëriñ bi leerale ci majmua sirku jawahir wa fi l xadisi laa taqumu saa xata tasira sunnatu bidatan wa isa turka al bidatu yaqulu nnaasu turka sunna wa zalika li tawaarusi furuci bidahi an usulihim falama taala zamanu lcamri bilbidaci zanna annaasu annaha sunnatun mima sannahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. loolu nag la adduna bi di dund fii ñu toll nii ko gis lii xew ci réew mi ak bitim réew ci xeeti yàqute goo xam ne lammiñ sax munu saa jaar adduna jaar nit ñi lu ne ba mel ne sax dañoo tàggoog seen sago ni ko alquran waxe zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabatayni nnaas liyusiqahum baada allasi amilu laalahum yarjicuun. mu ne yàqu gi feeñ ci jamono feeñ ne ci jéer yi ak ci géej gi ngir li nit ñi fàggu ci seen yoxo ndax yàlla musal lenn ci lu ñu doon jëf ñu delluwaat ginnaaw ne ko sëriñ bi jundi woon bu yàgg ci ilhaamu salaam ba mu naan wa baadu fa alyahudu wa nasara saaru li iblis alxawi usaara xata xada ka annahum sukaara wa ra'yuhum fi xatfihim qaddaara. nit ñi mujj mel ne ñu mandi

0: mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawniya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi karamati kawniya abdallahi xadima abdihi bni abdillahi ci kamaalul ubudiya la ame lépp lu ma am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axnaytani bika ani al arbabi wa bi muhammadin ani asbabi kamaalul ubudiya taxoon na dara doontoon ci kanamam dara du nguur ak borom pal yi tuuti loyal ci kanamam ngir boromam mi muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xeer mi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj àdduna fépp waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal nanguwu la jaamu kurul yàlla nanguwu la sujjootal kurul moom nanguwu la rukkool kurul moom ragalul yaakaarul doxal jëm ci kurul boroom maddu yedi li xeyri sil jalaali indi min addalaali wala idlaali annee amu du yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa ida qalba kullin saara kal xajari kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya toj bépp xërëm bu ñuy jaamu bàyyi fi yàlla delloo nit ci boroomam ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadadni sharaftul kulla wal xalbu xaashion sëriñ bi xam la ne yoon wi mën a may nit liberté am ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu saadiqa wal himmatul aliya moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu tërbiyee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla moo tax mu wax ne wasul muridi talkuhul irada li wasu man yafalu ma arada kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min alxayaati dunia wa hum ani alaxirati hum xaafilun te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la cheikh abdoulah ahad mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alxawm ulaika alqawm la yasqa jalisuhuma is yaksibuna almuridina saadat touba li abdi almuridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyat ñoom ñooñu la yàlla di woon ci alquran di wax ne waadallahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi lardi kama staxlifa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim wa awnan yacbudunani laa yushrikuuna bi shay'an yoon wii la sëriñ bi rëdd ngir yeesalaa diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xadd karana bani aadama te bañ a tabbi ci sumaradnahu asfala safilin ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne sëriñ tuba dalli woon na ko ci tawax bii di jumaay tuba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne cheikh mohamadou fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay ngëneel yoo xam ne ci jumaa ji am na ko wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne sëriñ abdoul ahad waxoon na ko bi ñuy woote yokk bi da nga xam ne am na nu tawfiix ju mag bi nga xam ne cheikh mohamadou moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet kon sunu borom defal na nu tawfiix defal na nu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax sëriñ mahmoud sylla nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci sëriñ bi nettal na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci aama wam sasin muy 1927 te at mooma sëriñ bi jafe woon a gis lool sëriñ bi wax ne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci tawax ba ni mu nara kawé nga liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñabo gi xéewal yi nekk ci seen loxo yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama beut ma digel len ko na ngeen ci farlu baax ku ci raw ba faw ku ci yeesit non rek bu ma len ko don misal dal mi ngi melne sima ha jugine keureum di yalla wan ak dagan ñu tektal ko ku barele ta tabe lol mo dem fa ngir man fa am lu mu sutulo ba mu agge ca kañu ko xon mo gis ko rek am ci mom yermane ngir choona bi nek ci mom ak xif bi ak ñak gis yi mu jox ko mo lek basul naan ba mandi beugeta tambule gis yumul ci lola mu jox ko dundu bu bari jox ko ba mu doyon may ko alal ju bari ba mu womne ko ke ko defalon lore xey am yitte ju ko ñor lol sant ko ko kon la yalla te jaadu moy def lam ko sant way da ci mom choono bobu bepp ba nopi diko sant moy bañ loola lu ne man na saju do kon nak ñu xamne ndigalul serign bi mom sun jarn ñu talibé moy sun jeen la ñu talibé sil mahsin joju limuy wut ci aduna ak alakhira seen bi mi ngi ko dexañ fofu ci juma ji kon ñu gëna gorgoru bu baaxa baax ta xamne seen bi lu mata fagu rek fagu nako ndax ay ñaanam mi ngi ko tambalé ci mbolem kudib jirit wax na ne rudd makaid al-ida ila al-ida ya man habani bi muhjil al-ida yow yalla na nga delo pexé noni ca noni yow mi ma may lu gacce samay non aw sidd kulli muslimin wa muslima man kafani zalama yalla ma ngi di ñaan fepp ab jur nek nga fagul ko fa ay mbekte yu reey yow mi nu fegal tonkadi wasal idaka bi idaka wasifin qulubuhum am durisi ta'arufin yalla nanga soxol noni yalla ci yenen non ba duñu talal lor ab julit ikhfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li washi malik zaman yow yalla na nga jegal kep ku mo beug te yalla rek tax nafih bin fah kullu man ta'allaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa yow yalla mi jeriñ ma ngi lay ñaan nga jeriñ kep ku aju ci man يوم ما جندي تي بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالك الجنه بالمختار لمن يلوزون بك زستار ماغي لي نان كيب كو لاختو تي مان ولا nga wëru ci man ngamé ko bo ligi aljana اكتب لي من اخس وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم كيب كو جير سام وردي diko jeufando yalla nang koy bindal yol buru jeex ba faw ya rabbi ij'alil muridin ma'a fi hisnika alhasin washamla jma'a ma nga ñaan nga boole sama salibi yep ñu nek wenn say dajalo baña tagaliko ta dugulen ci sañ ci yalla si nga xamne ku dug ci bir dar mën tax yow malik jami'ahum nufusuhum bila شيء يدر والمساه يقبل نوتال لين سن بكن تا بوني جيس لن دولين دي لور تا يالا نانغ نونغ سين جيف اغفر لكل من الي مالا وهن يديه لا تصحصح مالا كيف كو جيم تي مان يالا نانغ كو جيغال اي باكارم تا ديفال كو خيول اك علال يو خانا دو سورال كين در كون نيو جي خال كو رك تي ñaanal bokku julit ak bokku talibi yi nga xamne ñoo bàyyiko woon ci mboolem dëkk yi di màggar si tuba yàlla suñ boom def suñ borom moom leen ci yoon bi. Loolu nag nañ xam ne ku ca faatu rek shahid nga, na xam nga ne loolu leneen taxoonu jug ak jaamu yàlla la, kon ku ci faatu rek shahid la. Waaye ñaa ngi ñaan nag tey soññee ci omdeluwaa yi, ñu gën a góorgóorlu ci gën a teg ñi ci aw yoon, ndax nit ñi mënuñoo teg seen bopp ci aw yoon, faw ay nit jiite leen. Comme ñoom ñoo yor loolu nag, kon luñ ci gën a mën a yokk rek ngir accident yi gën a waay fa, ndax benn bakkan bu faatu rek kenn xabu nu mu toll. Kon Mahamadou Mokhtar Cissé, loolu kon ci sa responsabilité nekk. Kon nag ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen jotali cantuk sëriñ bi, ndax léegi la ma jox dekkar bi nga xam ne président signé na ko, mooy commissariat bu mag bi nga xam ne sàkkoon nañ ko ci yéen, nga war dem léegi ubbi ko. Kon loolu yitali ak yéen te xam ngeen dëkk bi ni muy màggee. Kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, di ñaan ñu daje fi na ngeen déwénte jàmm, te lépp ci waay def rek yàlla ci dajeeg ngërëmul yàlla, yàlla ci dajeeg bëgg-bëggu Serigne Touba, te yàggal fi a Cheikh Mahamadou Moutakha moo tee war koy atiyat ba naar wii nekk ci kanamam lépp sotti baag ak jàmm ba yeneen naa topp ci. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.

Dengar dengar di suara.

لقواد والتكفنا بواوه كل واد والتغنينا عن جالبات لقواد.